0: Sugsong, sexy lovers or swing boys, Swiss boy. Oh, gating sa pagbasa DJ Advance, happy birthday. Ay, salamat mama. Thank you. Sila great og happy birthday na kuni Agi do. Halayo ra kayto eh. Karong Lunes sa igo nang kita. Ay, sila ni nila si Rilo Casa sa Jerry Marilong. Malirong si Onsar Maray. Tati nga Maria oga Ate Mira oga Bus Pilot Casas Mimbuntag. Obi Arman Montibon oga Prudy Luna Casas Montibon. Renren na og ni Clinton og ni Marvin og ni Flor. Shout out sa imong upat ka anak Marvin og ni Flor ha.
1: Uy, naputol. Hey, Mr. DJ. What's that?